odslužio sam svoje. I sve je to iza nas. Kolt je u futroli i prst na orozu. Glad je drugačija. Posvećujem se plesu. Ti biraš valcer. Naš je cijeli svijet od Beča do Tenesija. Ti prva pleši sa Leonardom. Ja ću sa Federikom Lorkom. Kasnije ćemo se mijenjati. Neka svako ima svakoga. Neka tako bude. Sve dok nas dvoje ne okončamo u klinču koji neće moći da rastave ni repovi smrti, ni rum iz Havane. Poražen sam i ti si prošlost. Veća si od seksa i svjetlosti. Sjećanja su prljava i moji prsti će te opet pronaći. Prezir će te učiniti sveticom. Crno-bijeli svijet biram bez premišljanja. Iako sanjam u bojama. Klizavo je i vrat se lako lomi. Stari sam od vremena koje doseže sjećanje. I od sumraka u koji si odjahala. Leonarde, budi ponosan na mene. Jedan mali beskraj sam bio Jimmy Dean.